0: nanging sarwa wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Kawantar sabdo pangandika paduka anak Prabu Ngestina miji dhateng wiswanipun ing abdi ngepatian nggir anak Prabu Duryudana.
1: Paman basa jenar nggih. Kadiparan pawartane anggo nira paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata tata rakiting negari Ngestina. Paman murutiake matur marang maniro samendang aja nganti ing karembet paman patih Hario Sengkuni.
0: Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kaptia karo luhuring nusa bangsa tuwe negari Ngestina nggir. Nadyan para kawula sami sayek ngangkat karyaning praja medhaipun para prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang. Sawanci-wanci praja paduka ketemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingeng bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nonon.
1: Ndadosaken bombong raos sing manah ora liwat bakaran ingkang utama tindakno selawase lan prayogakno anggresi paman ngadhep ngarsa maniro paman bloso jenar.
0: Kawula nunun inggih kirana Prabu sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandha pepodo paduka anak Prabu Ngestina.
1: Kula tampi dawa sami-sami paman basa jenar. Mugi kasek janu anggen jengandika lenggah saha bapa Durna. Sarawu jengandika bapa ing Sukalima tansah winanto ing Karaharjan bapa Prabu Durna. Sesembahan kula bapa ing Sukalima.
2: Ah, gandang bleguduk swanu gembel, sumaranti, hawela. Nun ing kengger. Tansah pinangan ing kawidadan ing sambikala sawanipun ing bapa ing Sukalima manggih widodo niskala sawan kula. Durga mendhak kala sirna. Napa kemarin ing bapa ing Sukalima ngaturaken pudi astamanipun ing bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngestina, nggih anak Prabu Duryudana.
1: Anda dosaken suka marwoto suto raos sing manah mboten langkung kasih cano anggen jengandika lenggah bobo menembantuna.
2: Kula nak nan sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing bapa ing Sukalima wonten negari Ngestina dinten sak mangke menika anak Prabu Duryudana.
1: Paman Hario Sengkuni,
0: kula wonten timbalan ing ngadhawu nggih anak Prabu
1: bobo menembantuna.
2: Wonten timbalan ing ngadhawu menapa?
1: Marmanipun rikelenggan samangke mboten wonten ingkang kula caketaken. Madaning datur ya kejawi ampung paman ploso jenar tuwin bapa Durna. Mangsuli rembak ingkang sampun kepengker. Anggenipun kula lan paman ploso jenar tuwin bapa Durna angkarantam nirnakaken mangsaipun Duryudana. Ingkang boten sanes kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa. Nadyan sedaya sami mestani ento Pandhawa menika tasih daging adaging miwasana kadang kula piyambak ewadine tumrap Duryudana. Pandhawa menika tanah sanes kejawi namung satru mungging cangklahan. Mila boten lega raos sing manahipun ingkang putra Ngestina menawi kula dereng saged nyawang Pandhawa ngathang-athang dadi bathang. Mila rikelenggan samangke namung jengandika paman ploso jenar tuwin bapa Prabu Durna ingkang kula caketaken wonten ing madyaning Jatulaya ingkang wigatos namung badhe anampi dhateng aturipun ingkang putra Ngestina menggah kelajengan anggen kula ngrembak perkawis pejahipun para Pandhawa tuwin sirnaning kadang-kadang kula Pandhawa bapa Prabu Durna tuwin paman Hario Sengkuni kaicalno jigo kelawan pekewuh Durgama Sangga Runggi kula aturi radi majeng anggen jengandika sami ngabian loro sampun ngantos duna dungkap anggenipun badhe anampi dhateng aturipun ingkang putra Ngestina pun Duryudana paman ploso jenar tuwin bapa Durna ing Sukalima

Numpun sewu nggih anak Prabu. Mboten nami kula badhe nyentulani dhateng Rembang Paduka anak Prabu Ngestina. Babar pisan mboten. Namung nuwun sewu nggih. Badhe pados rono menapa malih. Sampun ramarambah makaping-kaping anggen kula lan anak Prabu Budidaya sirnaning para Pandhawa. Ewadene tansah gagar wigar tanantuk karya. Cobi kula aturi menggalih. Lan kula aturi ngemote-mo dhateng lampaning ingkang sampun kepengker. Wiwit para Pandhawa tasih mudha, Kurawa tasih tumaruna. Kula sampun budidaya supados Pandhawa sirna saking lumahing bumi kreping langit ewadene sedaya ingkang kula tindakaken cabaring damel. Wiwit nalika para Pandhawa dipun papanaken wonten ing Waranawata wonten ing kitha Pramanakoti kabesmi wonten ing pesanggrahan. Ingkang mestinipun menawi dipun petang kanthi nalar kamanungsan Pandhawa mesti pecah. Nanging nyatanipun Pandhawa saged uwal saking bebaya geni. Nalika Bratasena dipun lebetaken wonten ing Sumbarupas menika ugi mboten saged dipun nalar menawi Bratasena saged uwal saking bebaya. Mestinipun Bratasena tekaning pati nanging nyatanipun Werkudara pikantuk kanugrahan wujudipun tirta rasa kunduh. Lajeng malih kula aturi ngengketenget nggir nalika Bratasena dipun larapaken wonten Wana Marta. Supados babat Wana Marta, wana ingkang gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati, jalma moro keplayu. Sampun malih to wujuding titah swantah nadan dewa mandhap wonten ing Wana Marta kemawon boten badhe wantun. Namung Wana Marta binabatan dening Bratasena satemah wenteh wujud negari mujudaken kanugrahan tumraping para Pandhawa. Lajeng ingkang pungkasan nalika Werkudara pados wujuding kawruh panunggal kasampurnan suwita dhateng Begawan Durna kakang Penemban Durna nampi pangajakipun ingkang abdi ing kepatihan Tuan Paduka anak Prabu supados dados sarana pejahing Werkudara. Dipun papanaken wonten ing gunung Candramuka Wana Tebrasara. Ugi Werkudara boten pecah malah pikantuk kayugung susuwing angin tumunten dipun lebetaken wonten ing samudra. Werkudara ugi boten pecah malah pikantuk tirta pawitra mahning suci. Kula nuwun sewu. Lajeng badhe ginakaken cara menapa malih cobi kula nyuwun dawuh lungguh. Mboten nampa kula menika badhe angegol-goli.

0: penggalih paduka babar pisan mboten. Namung tumrap ingkang bapa ing kepatihan kula sampun ketelasan ngakal. Pandhawa menika mboten kados titah sanesipun dipun jongko pejaipun nanging malah pikantuk kanugrahan menika wong salwangsul sampun kelampah. Mila wonten madyaning pasewakan menika anak Prabu Bading Rembak menapa malinggir
1: Bamandaryo
0: wonten dawuh.
1: Dayataripun pandhawa menika ugi titah mboten benten kalian Duryudana. Miwajeng ngandika paman kula pitados ingkang nami titah menika tartemtu badhe kagungan keringkian. Mila menawi samangke kula lan paman Arya Sengkuri saged mangertosi keringkianipun para Pandhawa, kula kinten samangke saged gampil anggenipun mejahi para Pandhawa. Namung kemawon ingku sepriki Pandhawa dening sagedipun mangertosi wonten pundi pengabesanipun lan wonten pundi keringkianipun para Pandhawa.
0: Nuwun sewu. Menawi jengan dika anak Prabu tumunten paring jawab bab keringkianing poro Pandhawa, pengapesanipun poro Pandhawa, nuwun sewu lungkir. Mboten nama kula menika madosaken pedamelan tiyang sepuh babar pisan mboten. Namung Pandhawa menika menawi srawung kalian tiyang Ngastina menika srawungipun ingkang raket piyambak menika kalian Kakang Penemban Durna. Jernyatanipun Kakang Durna menika dados guruning poro Pandhawa. Mila menawi jengan dika anak Prabu madosi bab keringkianing pun poro Pandhawa menika, monggo tumunten sak mangke kula aturiyam miji dateng piswanipun Kakang Penemban Durna.
1: Bawa Durna
0: wonten dawuh nggih
1: mboten sisah kula badhe ngambali atur mesti kemawon Bapak Durna sampun midhanget pengendikanipun Paman Harya Sengkuni.
0: Oh inggih inggih kula sampun midhangetaken
1: samangke kula nyuwun sabdanipun Bapak Durna.
0: Bab menapa nggih?
1: Babakan pengapesanipun para Pandhawa, Bapa Durna ingkang caket kan para Pandhawa. Pandhawa menika bebasan hanggung siningkepan dening Bapa Durna wonten ing pertapan Sukalima. Menawi jengan dika paring kawruh ngelmu dhateng para Pandhawa, mesti kemawon Bapa Durna mangertos babakan keringkianipun para Pandhawa.
0: Lole. Kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas alas dadi wana. Nuwun sewu, Ger. Menawi jengan dika anak Prabu menika dangu babakan perkawisipun Pandhawa menika kringkianipun mapan wonten ing pundi, bloko suta blakutang terus terang mboten badhe kula tutup-tutupi. Menawi jengan dika madosi kringkianipun para Pandhawa menika kula prasaja, Pandhawa menika mboten gadhahi kringkian menapa-menapa.
1: Pandhawa mboten gadhahi kringkian.
0: Lho nggih.
1: Pengapesan,
0: pengapesan nggih mboten gadhah.
1: Dalaran kados pundi?
0: Nuwun sewu, Ger. Mboten nama kula ngunggulaken dhateng anak-anak kula para Pandhawa menika mboten. Namun nyatanipun ingkang kula semerapi kados pekaten langkung-langkung, Pandhawa menika menawi lima cacahipun dados setunggal. Menika sampun malih kok tujuh ing titah semantan nadyan dewa ingkang ngambanjut para Pandhawa kemawon mboten badhe kasaget kasembadan. Mergi gangsal menika minangka dados pengayomanipun para kawula. Gangsal menika kekuatan gangsal ingkang manunggal, tetunggalan dados setunggal. Puntadewa, Werkudara, Janaka, kembar menika menawi boten dipun pisahaken nadyan to kendhita ayat mimang kadhang dewa nekake dewa saka kayangan boten badhe saged banjut dhateng para Pandhawa. Nuwun sewu Kakang Durna, pripun Dek Pate? Ning sampeyan tak mestine ngerti arepa dikaya ngapa. Upama lima niku limateni mbok ora mboko siji utawa ora bareng mesine bakal kelakon. Nah, kene sampeyan duwe penemu kok dadak takon kula. Tegese kula nanje karo sampeyan nyatake karo sampeyan. Napa sing mangkandake niku bener? Bener, Ger. Kula mboten badhe selak jer kula ngrumaosi bilih kula menika mukti ngawi bawa Nyokrowati mbau denda wonten Sukalima menika peparing paduka anak Prabu Ngastina. Mila menapa sak dawuh paduka tertentu kula badhe ngaturaken klebet. Menapa ingkang sejatosipun cengkah kalian batos kula?
1: Cengkah kados pundi?
0: Pandhawa menika siswa kula ewadene paduka dangu bab pringkianing para Pandhawa, kula ngaturaken kanthi lahir batin, mboten badhe kula tutup-tutupi.
2: Yen mancen mbok aturake kanthi lahir batin gage aturna Kakang, kringkianing Pandhawa kuwi ana ing ngendi?
0: Pandhawa menika ringkih menawi kedah dipun prail-prail. Tegesipun Puntadewa dipun pejahi piyambak, Werkudara dipateni dhewe, Janaka disirnake dhewe. Nekula Sedewa menika dipun pejahi piyambak. Menika badhe gampil kedadosanipun.
2: Nuwun sewu. Sing jeneng wong ngomong ki rumangsa kula kok gampang. Ning nglakoni angel.
0: Angele nggon napa?
2: bola bali kowe gawe Sranapatine Bratasena ning nyatane ya ora klakon.
0: Sampeyan kleru kok.
2: Kleru mapan wonten ing pundi? Bratasena niku kringkiane nggih napa? Bratasena niku ora iso diracun, Bratasena iku ora iso ditamani gegaman, Bratasena iku ora iso dilorobke. Ngaten. Ning Bratasena niku duwe pambegan sing dadi pengapesaning Siwer Kudara. Bratasena niku pambekane bangun miturut karo wong tuwa, karo wong sing dituwake dening Bratasena, wong sing dianggep wong tuwa dening Bratasena, kaya ta kula. Oh, ngoten nggih. Sampeyan kelingan mboten? Wer Kudara kula ken munggah Gunung Candramuka. Madosi wujuding kayu gong susu ing angin. Niat kula ngestu padha anak Prabu Duryudana supaya dawuh Bratasena tekaning pati. Ning antep madhep manteping tekan si Bratasena pekasan ora tekaning pati, ning malah entuk kayu gong susu ing angin ketemu karo dewaning Prabancana kelan Sang Hyang Surapati.
1: Nggih.
2: Terus Bratasena kula kongkon supaya nyemplung telenging segara. Nek nalar rumlah lho Dik Pati, ora ana wong golek ngelmu kok slulup niku mboten wonten.
1: Nggih.
2: Ora ana wong golek ngelmu kok ndadak nyemplung telenging segara niku mboten badhe kelakon. Ning Wer Kudara saking percayane karo Begawan Durna ya manut. Lho pripun? Takon nyemplung telenging segara ya manut. Ning merga madhep manteping si Bratasena entuk kawruh, mongko jane kula mung nderek omongan sampeyan, kudu nglarapake patine Bratasena.
1: Nggih, kula kelingan jaman semanten.
2: Lah, kene kelingan.
1: Nggih.
2: Mula Bratasena niku arep digdaya kaya ngapa? Niku dadi sagak tuwaing negara Ngamarta, saka guru negara Ngamarta. Nek sik dawuh Bratasena niku wong sing dipercaya. Bratasena iki ombenen, mongko niku garu beksi wisa racun, mesti diombe karo Bratasena.
1: Ngoten nggih, Kakang.
2: Nggih.
1: Nek ngoten malah ketok. Sakniki pun kecekel srana mateni Bratasena.
2: Carane pripun?
1: Wer Kudara wedi karo wong sing dituwake manut karo wong sing dianggep bapakne.
2: Nggih,
1: monggo sing dianggep bapakne sampeyan. Saniki malah ngaten kemawon patine Bratasena pasrahke karo sampeyan.
2: Blaka Suta, nek kula ken mateni kula emoh.
1: Mergane
2: kula niku pendhita, tur dasare kula niku guru. Nek nganti kula wong tegel mateni para Pandhawa. Oh, Dik Pantih, doh nyono cerak nyono padha mestani Begawan Durna kuwi dadi guru kuwi wagu tur saru, ora digugulan ditiru.
1: Nggih. Ngoten nggih.
2: Nggih, mila kula mandani karo sampeyan kringkane Bratasena iku manglakoni, mangcake. Aja kok kula sing lakoni, aja kok kula sing ngecake. Niku tegese sampeyan lirwa karo kewajiban, lirwa karo tanggung jawab, ora gelem nyambut gawe. Ming takon karo wong kono-kono bareng ngerti sing kon nglakoni sing ditakoni. Niku tegese wong keset.
1: Nggih, nggih. Lajeng sakniki nek Janaka niku kringkiane teng pundi?
2: Oh, Janaka niku arep dadi langing jagat lancuring bawana. Janaka niku arep dadi pitataning jalma ning sejeneng manusa niku duwe kringkian.
1: Oh,
2: Janaka ora bakal mati ditamani jemparing, ditamani pusaka. Janaka ora bakal mati ditamani aji-aji. Ning Janaka duwe kringkian. Janaka niku kringkiane dicedhaki wong wedok.
1: Oh. Ngoten nggih, Kakang.
2: Nggih. Pun sampeyan pun ngerti kondange Janaka widodari sekerti kurang sawiji tahu dipek bojo Janaka kabeh ora ketami sedih lho.
1: Nggih.
2: Wong wedok putih-putih anggere ayu mesti bojone Janaka. Wong putih-putih anggere ayu mesti bojone Janaka. Janaka niku ringkih atine nek para wong wadon.
1: Nggih, nggih.
2: Mula Janaka niku keringkiane dicedhaki karo wong wadon supaya iso gawe sirnaning Janaka. Janaka mesti ora bakal iso suwala. Janaka mesti ora bakal iso bongo, mesti tekaning pati.
1: Nggih. Leres Kakang.
2: Lho niku nyatane kaya ngoten. Sinten sing durung tahu dibojo dening Janaka? Sinten sing durung tahu dipek karo Janaka? Putri ratu pundi-pundi dipek Janaka? Anak pendhita ngendi-endi dipek Janaka? Anak lurah ngendi-endi dipek Janaka? Anak wiyaga ngendi-endi dipek Janaka? Napa mboten malah kula wis njaluk siji turahan wis ra dikekeki semreke.
1: Nggih. Nggih nggih Kakang nggih.
2: Niku Janaka.
1: Nggih, kula ngertos. Nekula Sedewa
2: niku mboten duwe katidayan ning nyawa siji raga loro. Mula matene Nekula Sedewa niku kudu ditukumba. Lah Puntadewa niku merga ampuh kanggonan pustaka Myang Jimat kelima sada. Nek uwal saka pustaka Jawus Myang Jimat kelima sada, Puntadewa menika mangke badhe pecah.
1: Boten.
2: Wonten dawuh.
1: Kathah-kathah anggen paduka paring pangandikan samangke saya bombong manahipun ingkang putra Ngastina. Panwandi kula badhe kasembadan mejahi para Pandhawa.
2: Ger, nuwun sewu. Sadrengipun paduka anak Prabu menika dangu dhateng Bapak Soka 5 babakan perkawis pengabsanipun para Pandhawa,
0: Estunipun kula badhe munjuk atur sapaduka anak Prabu. Mboten nama kula badhe ketingal, ngetingalaken labetanipun ingkang bapa ing saka lima. Duwin kula mboten badhe cumangal-cangal wonten sapaduka anak Prabu. Menika lho, Ger. Anak kula siswa, anak kula murid. Nalindra ing Rewantaka Prabu Dewa Denta ingkang sak mangke nuwun sewu. Sampun kelampan mikot dateng para Pandhawa. Bondo datang para Pandhawa lan samangke Pandhawa sampun dipun kunjara wonten salebeting pakunjaran ingkang wujud gajah wonten telengke wana Krendayana Nger anak Prabu Duryudana. Sigra-sigra yen permana kanca

0: batur ya jagat pangestu ngoro bareng panjenengan ingsun medhang ngetopo kang dadi aturmu bumbung penggali ingsun Bawatuna.
1: Wonten jawuh, Ger.
0: Mboten kinten bilih jengan dika kagungan siswa inggih kados mekaten.
1: Oh, inggih kala-kala duwe murid sing apik. Sing iso ngaturake dharma bekti dhateng paduh anak Prabu Ngestina. Monggo biasane murid sampeyan niku ming gayeng sore ning esuk mesti modar. Ning kok ora kaya sakit jagan iki durung wiwit. Jejer Ngestina kok wis iso ngrangket Pandhawa niku lho kula ra ya gumun to le ngrangket dek kapan. Pingenane?
0: Oh.
1: Pun dirangket dening Dewa Denta, pun dilebokke enten Telenging Kreca Gajah. Ning napa sampeyan pun mbuktekake? Mpun, Depati, mpun. Kula wis para dhewe Pandhawa dipun bonto tangane dikrincung sikile.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Mula sampeyan saniki percaya kali kula, nggih kula ingkang saged njunjung derajatipun Nata Ngestina. Lumantar anak kula siswa Dewa Denta nalindra ing Rimantaka menika. Malah samangke Dewa Denta matur dhateng kula. Jumbo kan menapa sampun dipun aturaken Dewa Denta mboten wonten ingkang pantes mejahi para Pandhawa kejabi namung paduka anak Prabu Ngestina. Mila bandhanipun Pandhawa menika dipun aturaken dhateng paduka anak Prabu Ngestina. Ngentosi titi wanci ingkang langkung prayogi benjang menapa paduka badhe mejahi para Pandhawa. Menika langkung sae, Nger, langkung sae.
0: Bodono.
1: Wonten jawab.
0: Menawi saking Bapa Durna saenipun bincang menapa.
1: Nah, perkara mateni wong kudu diitung nganggo dina. Aja wonten saben dina mateni wong menika mboten mlangkung, mboten prayogi. Nek miturut kula, mateni wong niku paling apik niku nek ngance rebo wage.
0: Rebo wage,
1: rebo wage niku apik. Nek mateni wong niku rebo wage, nek mateni listrik niku awan-awan. Mergo nek bengi sinau.
0: Nggih, nggih, ngertos, ngertos.
1: Niku Depati. Pun menawi menawi anak Prabu Sagah mejahi para Pandhawa menika wanci dinten menika Pandhawa sirna marga layu jeung ati anak Prabu Duryudana menika slegrang slegreng nyam kamuk ten lenggah dampar sila tumpang mboten wonten ing badhe ngarubiru.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Menawi kula mekaten badhe kula tentem tentokaken dintenipun. Namung kula suwun sampun kantos para Pandhawa saged mboten saged uwal saking Telenging Pagunjaran. Saenipun samangke Dewa Denta kula dawuh supados tenggo Telenging Pagunjaran.
1: Menika sae, Nger, menika sae. Sinambi ngentosi tumapak ing wah mangsa kala jeung antuk anak Prabu badhe mejahi para Pandhawa.
0: Dewa Denta wonten dawuh. Budhalo saka negara Ngestina caket ana Pagunjaran ingkang kinarya bondo para Pandhawa. Ingsun ora gelem lan ingsun ora bakal nerimake yen to Pandhawa uwal saka Pagunjaran. Prastawa dawuh paduka. Dilan ana kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki. Nyuwun pamit jinuwun sing ati-ati Bawa Durna.
1: Apa, Ger?
0: Ingkang putra siswa nyuwun pamit.
1: Oh iya iya iya Dewa Denta sing ati-ati dijaga Pagunjarane. Aja nganti ana sing metu Pandhawa ya.
0: Inggih saged dawuh. Arek kono pati kula nyuwun pamit inggih Ger ngatos-atos mugi-mugi lebet ing karya anak Mas Dewa Denta.

0: Dewa Bathara, Paman.
1: Wonten dawuh.
0: Menapa menika wonten sambung rapetipun kalian menapa ing sampun rembak madyaning negari Ngastina? Mboten kanthi kanyono-nyono menika kados dene sawanipun Petruk Kanthong Bolong.
1: Nuwun sewu lungguh kula mboten tumut-tumut. Menawi ngantos menika wonten sambung rapetipun kalian menapa ing sampun rembak? Inggih. Ingkang ngajakaken putra siswa ingkang kedah tanggel jawab. Mila kula sumanggahaken dhateng paduka anak Prabu.
0: Boten lho.
2: Wonten dawuh, Ger.
0: Menapa menika wonten sampun rapetipun kalian menapa ing sampun rembak?
2: Oh, sampun ngantos jeng ngendi kula lajeng gadahi pemanggih kados mekaten. Menika namung dapur kleresan kemawon kok, Ger, dapur kleresan. Mengker siswa kula tumunten Petruk sowan. Sajaipun Petruk sowan menika nuwun sewu nitik gelagatipun. Petruk menika kawula cilik wong ora duwe. Petruk menika namung derajate ngaceplek. Sowanipun Petruk tentu namung kasaranipun ngemis dhateng paduka anak Prabu.
0: Nggih.
2: Dipun paringi sedasa napa gangsal welas. Kajengipun tumuli Petruk wangsul saking negari Ngastina sampun ngantos ganggu dhateng rembagan wonten negari Ngastina.
0: Petruk Kanthong Bolong.
1: Wonten dawuh sinuwun.
0: Budhur harjo saprabamu.
1: Nuwun sewu, saderengipun kula mangsuli pandangonipun sinuwun Prabu Ngastina. Nyuwun mangapunten namung badhe meluruskan sampun ngantos Petruk menika namung derajate ngaceplek, kula menika namung ponokawan. Kula menika namung batur ning pendak-pendak wong cilik sowan ana ngersaning piyai sing duwe kok terus dianggep ngemis niki kok lelek temen. Kula sowan mriki menika mboten ajeng nyuwun, kula sowan mriki menika ora arep njaluk. Arepa dikaya ngapa Petruk niku wong ora duwe, Petruk niku wong sing melarat, Petruk niku mung kawula. Ning Petruk niku diwenehi akal pikiran, diwenehi kasantosan. Mula sandang pangan kula menika sarana kula budidaya. Arep ora duwe kula menika sirik nek kon ngemis. Mula nuwun sewu saderengipun panjenengan nampi sembah kula, kula tak menomongan kula menika dimirengke karo wong-wong sing sajae sok ngembe karo wong cilik.
3: Syukur. Mula dadi wong ya jasa ngembe karo wong cilik giri lusi jalma tan kena kinira ya truk nggih. Kula sengit yang kere tekan tembudi-budi kok iki kita kok kaya kere gak 10 po 15 bekon minggat. Anggepe kok dheweke iki kaya mbok yo ngelingi jaman biyen jaman rungseng kake ngeluhur dadi pendhita iki goleke sego sepincuk swatama diriwangi ning prapatan. Kaya ngono kok bareng saiki duwe derajat duwe pangkat kok ngendak karo sak pepadane ngendak karo wong cilik. Nang ngati kok leloro.
0: Petro.
1: Nun.
0: Sing gedhe pangapuramu.
1: Nggih mboten dados menapa sinuwun dasaripun Petruk menika jembar atine kula menika seneng menehi pangapura karo sak pepadane. Nek pancen wis ngakoni keluputan Gusti kemawon menika tertentu paring pangapunten dhateng titahipun apa meneh Petruk menika namung bledhug tumraping sing Maha Kuwasa.
0: Iya. Padha arjo sak praptamu.
1: Pinujeng nering sambi kula bekti kula kunjuk.
0: Iya tak tampa pangestu tampan nono.
1: Nun nggih. Petruk padha slamet sak praptamu. Regana pati sengguni pinujeng bekti kula kunjuk nggih regana pati.
3: Iya Petruk ndak tampa pangestu tampan nono.
1: Nun nggih. Sanget anggen kawulih dadosaken jimat.
2: Oh, Petruk Kanthong Bolong kowe padha slamet sak tekamu Petruk.
1: Slamet ora peduli apa kowe.
2: Loh, sajae suaramu kok rada ora kepenak.
1: Nuwun sewu, sing marai ora kepenak sampeyan sih. Petruk tekan kene ora ngemis ora njaluk. Petruk ora bakal njaluk karo Sinun Prabu Duryudana kok swara sampeyan kaya ngono.
2: Loh, adate wong sing ora duwe iki nek tekanane wong sing duwe mesti meh bakal njaluk.
1: Nek liyane Petruk monggone nek Petruk ora.
2: Aku meh ngarani karo kowe aja disenggo aku ki terus tumindak sing ora apik.
1: Sampeyan iku lambene lambe elek dasare pisan. Adan karo sapa-sapa mesti ngembe karo sapa-sapa mesti ngendah. Giri rusi mbah jalmotan kena kiliro.
2: Nek panjenengan ora ngemis ya ora apa-apa.
1: Ning kebacut loro atine Petruk. Nek dunae kaya ngono, coba sampeyan sing upama dadi Petruk sampeyan kuwi dadi wong ora duwe, terus Petruk dadi wong pangkat. Sampeyan teko tone wong suke tau nek kuwi durna kuwi gak iso sepincuk gak kon minggat, ngono piye rasane?
4: Ya lara.
1: Lah iya. Ngono kok ya lara. Mula aja sok nglarani atine karo atine sesak pepadane. Ndak mboten sae.
2: Oh, ya wis Petro, ya wis, ya wis. Damar mancung cinopet,
0: cinopet.
2: Damar mancung cinopet. Aja nganti kedawa-dawa. Nek pancen kowe lara ati aku njaluk ngapura.
0: Mboten dados napa. Ning lahir batin nyuwun ngapura.
2: Lahir batin.
0: Sesuk meneh nek karo wong sing ora duwe liyane Petro aja kaya ngoten. Mengko ndak ora kajen.
2: Iya iya Petro, iya. Slamet kamu.
0: Wilujeng beti kula kunjuk.
2: Iya iya tak tampa. Pengestu kok tampan ana Petro?
0: Nggih. Petro,
2: dalem sih nuwun.
0: Ana wigati apa sowan monggo tanpa tinimbalan. Apa dikongkon dening pepundhenmu Pandhawa, apa saka karepmu dhewe?
2: Nuwun sewu pangapunten sinuwun menawi lepat kula diagung pangaksami dene namung derajating Petro kemawon kok suman ngersanipun sinuwun Prabu.
0: Duryudana menika janjanipun mboten satrepipun.
2: Ning merga bingung ati kula, bingung pikiran kula. Pendak-pendak kula ijen menika mesti gegawangan wonten ing padeleng netra kula mesti kelingan.
0: Nuwun sewu.
2: Prasaja kemawon suman kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak ning nuruti karo ati kula.
0: Nuruti atimu piye?
2: Ya merga kula pendak-pendak ngalamun menika ning sowan kula menika mboten betah kalian sinuwun Prabu Duryudana ning butuh karo piyayi sing nang Ngastina iki dianggep piyayi pinter.
0: Lire piye Petro?
2: Niku ngeten, prasaja mawon. Sowan kula mriki estunipun kula damel mung betah kalian Begawan Durna.
0: Butuh karo Bapa Durna nggih. Wigatine apa?
2: Kula menika bingung pendak-pendak kula menika nyawang Semar niku pancen bapak kula. Ning kula capet-capet kemutan sadurunge bapak Semar niku mudhun wonten ing jagat, kula menika urip eneng jamaning Jim. Jaman manungsa durung tumekah ana ing Jana Luka, kula urip enten jamaning Jim. Kula tau dibula wentah kalawan sewijining Brahmana, pendhita. Ning kula lali niku sinten? Asmane sapa, peparape sapa? Mongko janjane nek miturut gotheke wong akeh, miturut omongane wong pirang-pirang niku bapak kula sing asli.
0: Mula
2: sowan kula sinuwun Prabu Duryudana menika betah Begawan Durna ingkang wigati, kula ajeng nyuwun priksa nek pancen Begawan Durna niku wong pinter kondang kaluka monyor-monyor. Selikur dina gamanaga pulungana niku kula kepengin ketemu karo Begawan Durna, kula ajeng takoni bapak kula teng pundi, jenenge sapa. Nek Durna iso paring wangsulan kalih Petro, paring pangandikan kalih Petro sing cetha, sing gamblang, matur nuwun. Tegese netepi kundang pendhita monyor-monyor. Ning nuwun sewu, nek Begawan Durna ora iso ngandhake sapa to sing tak goleki, yen menika wong ngatuwa kula Sudarma kula, nuwun sewu. Prasaja kemawon arep ana piyayine kula mboten wedi ngunekke. Wiwit dina niki Durna ora entuk mapan teng negara Ngastina. Kudu angkat kaki.
0: Petro,
2: nun.
0: Derajatmu mempono kawan. Kok nundung karo Begawan Durna?
2: Mangke riyin, aja disawang derajate. Nun sewu lho. Begawan Durna kali kula menika wenang kula mbane Begawan Durna. Kula suwita menika mboten namung kalian para Pandhawa, ning bapakne Pandhawa, mbahne Pandhawa kula melu suwita. Ngastina durung dilenggahi sira Prabu Duryudana, kula niku pendhak dina wirawiri teng riki nyaponi ngepel lan sak piturute. Mula kula niku melu duweni negara Ngastina. Mula nek Ngastina kanggonan pendhita sing ora nyata ditakoni karo Petro ora iso wangsulan, kudu lunga wiwit dina niki. Bener apa mboten kinemate?
5: Bener. Wis ngono kuwi. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung. Lah wong wingpong neneka, Petruk ki wong wis tuwa.
2: Ha nggih.
5: Aja kok suwita Prabu Pandhu. Sinuwun Prabu Kresna Dwipayana nalika lenggah dampar ning Ngastina, Petruk pun ngetutke.
2: Kula wis teng mriki.
5: Nalika sing lenggah dampar Prabu Sentanu,
2: kula wis ngetutke, kula pun teng mriki. Hari iki nak lagi wingi sore. Wingi sore glelenge ora jamak-jamak. Anggrono wong ora duwe kei, gak go minggat. Lho, nika apa ora nglarake ati? Mula wektu dina iki nek nganti Begawan Durna ora iso ngandhakake teng pundi bapak kula sing sejati, kudu lunga angkat koper dari Sokolimo. Pun mboten mawon.
0: Pripun paman?
5: Pun saenipun durnanipun ken lunga kemawon. Mindak mangke dados perkawis.
2: Oh, Dek Pati aja sembrono.
5: Lho, sampeyan iso nek aja sembrono iku sampeyan ku iso ngrampungi perkara niki.
1: Niki Petruk nek nganti Petruk ora mangkandani bapakne sapa, Petruk mesti ngamuk teng Astina. Ya ora terus.
6: Nggih, jelas niku.
1: Mboten.
6: Nggih, mesti ngamuk.
1: Ah, kula ora trima kok nek Astina niku ana pendhita sing ora nyata. Kula ora trima, mula tantrimane Petruk nek Begawan Durna ora gelem lunga saka negara Astina mergo ora iso ngandhake temu di bapakne Petruk. Wah, rawe rantas malang bakal tak kutung.
0: Bawa Durna.
1: Oh, nggih, Ger. Nggih, kula piyambak.
7: Turnoino panalingane lumajaring ratri lilenggak janggani ro kapisan.

wayang susukmo mangadiluwih muga ayu ngono mring panjenengan ingsun kaya durung sakwetara sun wis padhake ingkang padha marak ana ngresani ingsun kula atmajanipun bapa Samba wis nubrata kawula nuwun sabda dawuh pangandika Kanjeng Diwaji dinetepun ing kula ing madya padha prating delahan kagiyatan sing manah putra paduka ing Paranggarda dupi nampi timbalan paduka Kanjeng Rama Diwaji winantu saka ing karahayun iswaniro kuluk Samba nggonira ngabiyantara ana ngresane pun bapa kuluk purwa digondo kawula nuwun ninggi Kanjeng Diwaji kados lulus raharja Lirboyo lir sangsaya iswanipun putra paduka pun Samba ngabiyantara ing ngersa paduka Kanjeng Diwaji nuwun sewu mboten namung putra paduka kula Samba ngaturaken sembah sungkem kawula kunjus sandhaping pepadha Kanjeng Diwaji jimat pepundhen kula iya Samba suntung pagawe lega rena tiyasipun bapa siratur beti ora liwat pujo sarta pangastutinipun bapa maradyage tanpa nono Samba Wisnubrata kaluhuran sabda paduka Kanjeng Diwaji sampun kawula cadhong wonten ing astra kali kapun diwonten ing mustaka kacencang saking rikma kinalungaken lunga yumugi mawahna jimat paripih kasepen manindra jala Kanjeng Diwaji Samba iya muga-muga ulup sun waspadakake ora seneng lingkaya piswane kadang ku Yayi Setyaki Dinas Padma Negara aling-aling opasago tapi sinabeting manilo dino manangrik manugro wiji sapu dendo mangabadoro nyadong dawuh nyadong timbalan iswanipun rayi paduka ing lisan puro Kanjeng Koko Prabu podo winantu soto arayon Setyaki kaluhuran sabdo paduka Kanjeng Koko Prabu manggih raharjo lir ing sambi kolo piswanipun rayi paduka pun Setyaki nuwun sewu kebareng urip paduka langkung ruwiyin ngaturaken sungkem pangabekti mawantu-antu sayugi kunjuk sahandhaping pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu iya Dimas Setyaki sira atur bekti kaya banget panarimanipun kakang ora liwat puja puji sarta pangastutinipun kakang diadhi tanpa nono Setyaki kawula nuwun inggih sampun kawula pundi sabda paduka kinarya jejimat maripih kasetin mangindra jala nyadung dawuh nyadung timbalan paduka ari paduka pun Setyaki Kanjeng Koko Prabu Setyaki iya datan sinangling iki kaya piswane kang patih Udawa kakang sagopi putra ana kabar apa sanjabaning praja sajroning tabak banon balwarti ing rikalungguan dina iki kakang Udawa kawula nuwun kepareng njuk sepuluh atur katur ngandhaping pepodo Gusti

0: Dindoro Atika seranging para ngamuk Gusti kulo inggang sinuwun kepareng lenggah dahar inggang eco lenggah kantis eco cekap para wadya prajurit Dindoro Atika tinindian kang abdi Patih Udawa inggang badhe ngrampungi damel Gusti
1: yang sukmo mustikaning jagat lasesaning Abathara yoyo kakang Udawa lestarik no kabeh jejiban ingkang becik lan ojo pisan ngelirwak no kewajibaning noro projo yaitu tansah anglayani kabeh kabutuhaning poro kemulo dasih kakang Udawa
0: kaulo nuwun nuwun inggih Gusti kulo kanjeng sinuwun mandaping kita dusun ngadusun para among tani yang medal menika samya lumampah olah bumi nandur wiji samya tentrem manahipun mungkul pangolahing tetanen negari Ndorowati mboten wonten ingkang kekirangan buga miyang kekirangan lastra tegesipun mboten wonten ingkang kirang tedha lan kirang busana Gusti bagus
1: yeti aturira kakang Udawa bisa marmake penggalih ingsun lan kedaden kang mengkene iki bisa kanggo tetulodo tuladaning para narindra manca ingkang tasih kapungkur panguripaning para kawula
0: mekaten Gusti kula kang sinuwun ingkang menika kang abdi Patih Udawa nyadhong dawuh timbalan paduka Gusti kula kanjeng sinuwun
1: iya mengko bakal ingsun babarake wigatining pasewakan dina iki lan kabeh rada ngangsek nggonira ngabiyantara ana bab-bab lan perkara-perkara ingkang bakal ingsun babarake sombo Setyaki Udawa maju kang dadi islaniro sakwetara

0: Sombo Setyaki lan Kakang Udawa nurun teng pengendika ingkang dawuh Kanjeng Diwaji
1: nyadhong dawuh Rai Paduka pun Setyaki nuwun dawuh sabda pangandika Gusti kula Kanjeng Sinuwun
0: ana paribasan marmane sira adoh padha ingsun awe sakluse cedhak ingsun kepingin ngraketake apa baya ingkang lagya sun penggali siang antaring ratri rina lan wengi
1: nun inggih kemareng Paduka Kanjeng Koko Prabu badhe dawuh menapa ini
0: durung suwe Ndorowati katemben bae beber bujo payu gawe njaupake putramu yo atmajaning sun Dewi Kresnawati kang nalika iku kadhaupake kelawan abdi Pandhawa iku si Pitruk kantong bolong nuwun inggih Kanjeng Diwaji lajeng kepareng Paduka dos pundi
1: ngene
0: ingkang ora bakal suwe meneh iki bakal nggenepake wektu sepasaran nah

Kerajaan Sentolo dalam ing kraton Darawati sini geteng hawi carito kinaryo nyambet carios mboten kadhiduta utusan saking negari Ngastina nalindro ing Mandura Prabu Baladewa ingkang kadherekaken pujangga kraton negari Ngastina iku Pendhita Durna minggah ing Panconiti bawanipun Narendra Binathara bawanipun Narendra Agung mandhap saking titiyanipun Kyai Puspadanta kawis tinggal den larak-larak koncane.

Pokulon derek ngabiantoro ing Dorowati mriki iswanipun keng bapa ing suka limo manggih Raharjo lir ing sambekala boten namung pujo puji hastutinipun keng bapa mawantu-wantu mugi katur maju panakna Dorowati nggir paman pendito kula sabdo ing asto kekali kapeteking pranada mawahna bawa laksana pinarakan diprayogi paman pendito inggih boten kirang sekeca setunggal menapa piswanipun ingkang bapa ing suka lima nggih anak babu ingkang dhateng kula tresnani paman Sengkuni ngaturaken karaharjan rawuhipun paman Patih Haryo Sengkuni nun inggih anak Bedoro manggih Raharjo.

Kendel sami-sami Paman Sengkuni neninggi kajawi saking menika meraos kaget kaduro kawekasan tupi koko prabu rawuh ing Durawati saringgit Paman Pendhita Durna menapa badhe andombani sarta angistreni dateng badhe dipun gelar syukuran sepekenan dalipun Ki Pitra kaliyan Kresna.

0: Toko Prabu.
1: Iya, Pak Patoro kepiye?
0: Ketone berak temen ya. Jejel anger bres ya. Nene Ratni guling-guling. Toko Prabu.
1: Iya, Pak Patoro kepiye?
0: Ngaten. Dan perkawis Kresnawati. Leres. Ini Kresnawati menika anak kula.
1: Lho la iya, sapa sing ora ngertiin Kresnawati putra Yayi Kresna.
0: Nggih. Menika wingi-wingi dados wewenang kula. Sebab Kresnawati menika cetha yoga kula. Yoga kula. Lagi ketene jalu kayane arep netes ketone. Juk. Lajeng Kresna padukan Nabathara dados pundi ngaten. Nanging Kresnawati ing mangsa kaenggan dinten menika sanes wewenang kula.
1: Lho, lha piye? Lagi wewenang sapa?
0: Wewenangipun Pitruk. Mergi menapa Pitruk menika garwanipun Kresnawati ingkang sah.
1: Lah yo aku kudu kepiye?
0: Lah yen panjenengan ngersakaken Kresnawati monggo rembagan kalian Pitruk.
1: Pripun mbok durna?
0: Lah ya arep rubes ketone. Masalahe genah bocah gemblung kok sing rembugan. Ujarku kene bener damai, ya pira-pira kon nyogok ya gelem. Ning ajar rembugan kula kalih anak Prabu kalian Pitruk.
1: Upama Yayi Kresna sing rembugan lho.
0: Mangke mawi kula yang rembak Pitruk. Wonten pundi lenggahipun tiyang sepuh ingkang ngayomi dhateng tegak turunan putra-putranipun
1: menika.
0: Yen Pitruk ngulungaken jar menika wewenangipun Pitruk monggo ning menawi kula mboten wantun.
1: Wedi karo sapa?
0: Medhos kula adrih kula mboten kali sinten-sinten. Kula adrih dhateng pranataning praja.
1: Pripun to mau durna?
0: Lah bingung konyong sesuwe mikir ora kesendak-kesendak kanca mong.
1: Ning pun kakang butuh rembugan ya iki. Yen ngono piye? Upama Pitruk timbali menene sakit sombo.
0: Nuwun kula Kangjeng Diwaji. Manjing jroning kedaton timbali kadangmu Pitruk. Supaya ngadep ana

0: Nenggolo kagunganku. Kowe lan Nenggolo kagunganku.
1: Kagunganku anggen ning ngono tuh kono sing nyekel. Yakin si kinang nyong berarti kan duwekku. Kok sing ora ajar, ki pusaka tak ajaji, aja metu cang kawur. Tak jaluk, gampang temen jaluk. Karep jaluk iki nyang gelem. Yang enak kok gelem jaluk, karep jaluk yang enak merek.
0: Tak tampani bahur, ulungake kuwi Nenggolo kagunganku.
1: Oke, tak kowe kenang kowe gelem nampani, tak sampani. Manggo apa tangan? Ora temen tangan.
0: Ya kok sing karo opo?
1: Karo weteng mung arep tak jus.
0: Wes. Ora ngajak gemblung kowe.
1: Rawa sini gemblung. Nek ora bojo kok ora ngerti nek yo jadi gemblung.
0: Bawa rojo kurang ajar.
1: Ora bisa. Kowe mawi kurang ajar dingin. Angger kono ora kurang ajar nyong yakin ora bakal mesti ora bakal kurang ajar lebih ajar malah. Mawi kono mawi marahi dingin nyong wong bodoh diwarahi wong picek dituntun. Salah apa dosa apa kandungan diku bojo ki tentrem-tentrem dilorot. Angger ora wong merengi ladine. Sunduk sing
0: bawur. Aja kaya Yayi Bathara. Yayi Bathara

0: Bawor.
1: Bawor.
0: Goyak, Den.
1: Koko Prabu Baladewa tawang tangis yen dheweke nangis apa?
0: Ya mriku ditakoni nangis apa Ndara Baladewa?
1: Nangisi menapa?
2: Nenggolo dhewe nenggolo. Nenggolo dicekel Bawor di jalu iki.
1: Napanipun
2: nenggolo niku? Nenggolo jalu iki.
1: Lho lah, njenengan nyuwun piyambak ing menapa?
0: Ora undi sulit jalu ket mau.
2: Lah pripun jalu kaget di kene? Mesake di
1: Bawor.
0: Nin.
1: Kowe nyawang aku sapa? Kowe panggilin ora aku sapa?
0: Ya gedene karo jenengane dhewe kelalen kono. Lho.
1: Ora kaya ngono tegese kowe nyawang aku ki sapa?
0: Ya kono rumangsane sapa? Dene wong takon mbung-mbung ora genah
2: iki padha gemblung kabeh penekawan.
0: Tembung selawas iki gemblung malah kaya ini bojokan lu dadi gemblung kaya ini.
1: Jaluk aku di kawar.
0: Kenapa, Den? Ya, kesuh bengono.
1: Ora kesuh. Ora tahu mesti kok kesuh karo kono kawan.
0: Kesuh ya bodho wae, kesuh karo piye aja.
1: Kawar.
0: Kenapa? Asem guyu kok. Nyara kesuh nang guyu luwes banget.
1: Aja kelewen dijalukake mengke-mangke. Jaluk dhewe ora pecus ngomah idoni
0: wae.
1: Sampeyan ki wong tuwa ora genah.
2: Murti ora genah dipaido.
1: Ngaten. Maksud golon iki ngaten. Panjenengan niku yen kepengin kajen nadyan mung kono kawan wajib diajeni. Ora sufi kan iku ing mriki mriku lepatipun. Aja dupeh tawongan cilik terus prayagung gedhe, piyayi gedhe aja nyepelekake. Panjenengan sami para prayagung, para pejabat, ora nyadar sia-sia karo wong cilik, ora nyadar nek agek nyaling coba. Blusukan sulusupan mlebu desa. Ning bareng wis kelakon sampean lali karo wong cilik.
2: Ya wis aku luput.
0: Aja misuk jar luput enak temen. Ngopo ora arep ning jaluk luput ya sore. Badan jangan udah nganti ayu salaman karo bocah cilik. Sengit.
2: Ya wis aku ora meneh-meneh di ning pusaka nenggolo jaluk.
1: Bawor. Bawor,
0: kenapa?
1: Iku nenggolo.
0: Ya ngerti.
1: Tegese ngene, tak suwun ya, Bawor. Sing nyuwun Kresna. Sing nyuwun dudu Koko Prabu Baladewa ning Kresna
0: inyong tak takon.
1: Takon apa?
0: Sampeyan kan jiwa keteladanan. Kula nu wong goblok nyontone ning wong sing pinter kaya sampeyan kaya Ndara Baladewa.
1: Iya.
0: Kenang apa sampeyan nyontone sing ora bener?
1: Loh, aku luput ora bener sing endi?
0: Sampeyan jalu kudu hake iki nang arep dheweke sapa?
1: Iyo.
0: Iyo siki. Lengok kowe.
1: Masa bodho, telang plegen tak arep ndi kowe.
2: Ya iki padha ora piye, Bawor. Bawor njaluk tak ganti duit, tak ganti. Tak ganti duit.
3: Wonten Bali. Meruh primatmu.
0: Ya perlu.
3: Piro iki?
0: 10 apa ya 110? Apa iki yo meruh 10?
3: Molong nenggolo. Balik iki kowe.
0: Garengan apa?
1: Ya bagai kan Bawor.
0: Asem. Ujar kurang-kurangnya belum gembor. Kayak niki Den, umpama ora ditebus ya ora apa-apa. Ning sampean kula wuli aja maning-maning kelakuan sampean. Tak sura karo wong cilik. Kantong kula garing niku kon ngayom karo sapa ngger ora kali sampean sami sing jangge pengayoman sing bisa gawe rasa ayem tentrem. Bisa gawe rasa adem aja wong pejabat dhuwur mung gedian idek-idek wong cilik. Kan ora bener, bener apa ora?
3: Ora bener.
0: Ora bener kenang apa dilakoni?
3: Yo khilaf.
0: Asem khilaf.
3: Iki kabeh ora ora?
0: Ya nemen.
3: Yo, piye ne?
0: Kedingin ya
3: ora. Pilih sih.
0: Ora diwai.
3: Oh, aja khawatir.
0: Ya lah, wis. Lah, doa lah urusane ngono. Wis lah ater halal iki.
1: Kan Bawor nenggala sini Rika.
0: Nenggala sini yang tapi yang mikir banjirnya berangkat cemplung. Bukan itu, bukan.

0: pitulunganipun Ndoro Gatot. Pitulunganipun Ndoro Anoman.
1: Iya pitro tipus padha-padha. Aku pisane ya wis mingkaya ngene.
0: Oh, mboten matur nuwun, Jen. Aku yo ora iso mbantu apa-apa, Dro. Pisaku wis mingkaya ngene, enteng-enteng bobot kawanmu. Nggih. Kula matur nuwun Ndoro Gatot Ndoro Anoman. Ning ketingalipun iki sampun Ndoro Baladewa sampun lerep. Kula matur nuwun lan Ndoro Anoman samangke aku yo mulih kendali sojo. Oh, Ndoro Gatot
1: mulih pringgodani.
0: Lah kowe dhewe arep endi?
1: Ngaten.
0: Kula mboten ajeng tekat tenguk kaya manuk perkutut minting pani diceteti diwehi kurungan Mas teng Ndorowati. Kula teng Ndorowati niku pilihan wong mangan nganggur. Estu. Barang kula ora sekaken kok kula suwe-suwe kok isin. Lho, dening nasibku kaya manuk perkutut. Timpani, diombeni, dikerek, dipek, dialem-alem suarane anggere main niku. Ning kula niku ora katon daya lan prewirane. Lah kowe iki arep muni karang gumenggeng apa kepiye mboten? Kula ora jeneng masul kateng karang gumenggeng. Separan-paran monggo, sewang-sewang.